0: žrtava. O, o, ko će shvatiti to? Ljevica, desnica, centralna. O, o, ko će shvatiti to? Ljevica, desnica. Muškarci se slabo peru.
1: Ti i ja.
0: I čaruga. U zvijezdu me vuku sluke.

onaj koji valja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si na

gledam Boeing 747. Ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Snaga je treća pesma na EP izdanju ili vam mini albumu zbog tog osjećaja domaćeg punk pop rock sastava Kenny nije mrtav. U nastavku kao predlog broj 3 slušamo Vibin with DJ Mono, Konstraktu i Who See, sve zajedno od njih u pesmi Kamen.

U ovom gradu je kompletno autorsko delo Filipa Bulatovića, poznatijeg kao Mapo Keys. On potpisuje muziku, tekst, aranžman, produkciju i miks za ovu numeru. Sad smo tačno na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit utorka. Leto štuke, sve te tajne.

Apokalipto je single rock sastava Santos Brothers iz Bačke Palanke, snimljen u saradnji sa poznatim gitaristom Ivanom Kellerom. Pesma je objavljena kao zvanični video singla, nalazi se na njihovom studijskom albumu Stvari nisu iste. U nastavku kao osmi predlog za hit utorka slušamo Ena Đorđević u numeri Molitva.